me vas a dejar no cambio o gua weni e kura tu bia tu bia tu bi minia e kura tu atu atu atu afeni o kusa ni sa o ra Jesus Christ do wai ah o tira me na me yeri to me swa che ah na Jesus na you put it in o wai ah